0: 5 minutter over 8. Riktig god torsdagsmorgen. Fortsatt god torsdagsmorgen hvis at du har vært med et par timer. For det et par timer siden vi startet å trønne frokosten da. Klokka 6.
1: Ja.
0: Og det en fin, fin dag. Værmessig. Magisk. Det kaffedagen i dag. Du kan ta morgenkaffen på verandaen, på altanen, på trappa, på taket, hvis du har tilgang til taket. For i dag blir det en fin, fin dag. Vi ser på værvarslet etter hvert. Og du skal ha kaffe som tema i dag. Det den internasjonale kaffedagen. Og vi ligger på verdenstoppen her til lands når det gjelder konsumering av kaffe. Det bare ett land som drikker mer kaffe enn oss i Norge per innbygger da. Tallfakta skal du få. Det kommer kaffebesøk litt senere i sendingen. Vi har en spesial konkurranse på torsdagen i hele oktober. Det skal du også få vite litt mer om. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det her er Trønderfrokosten. I torsdagsutgave. Så langt i dag så har jeg brukt begrepet lich-fredag. Det er lich-fredag i dag! Ja, vi kjivstarter helga, vet du, i Trønderfrokosten. Dette er musikk fra Bergens bandet Stain Monsters med Broken Wing.

0: at man ikke bare fritt kan rappe den uten å eventuelt måtte betale for det. Nå har jo Haaland penger nok, så det ikke det, men det blir litt sånn, hva merkevaren til Haaland? Det har langt hår, hva blir det neste egentlig? Teamet til Haaland går litt rann, går hardt ut mot spillere på Bodø-Glimt, fordi at de har tatt Haalands merkevare, som å score mål.
1: Ja.
0: ja, så du skåret, ja, det har Erling copyright på.
1: Ja, ja, det litt sånn merkelig der. Men all den tiden, altså, hvis det den saken med håret, så har den jo klept seg, har den da på en måte da latt den merkevaren forsvinne?
0: Ja, det klart han har det. Mm. Hvis merkevaren din å gå med prikkete dressjakke, og du slutter med det, så det jo ikke lenger merkevaren din.
1: Nei. Han fikk jo også oppmerksomhet for at han trasket rundt med det som sannsynligvis var Norges dyreste toalettveske.
0: Ja.
1: For jeg trenger sånn fancy firma. Altså, når toalettveska de koster et par millioner kroner, ja, da kjøper ikke du den billigste tannkremmen på Rema.
0: Nei, tror du det? Altså, hva finnes det så dyre tannkremmer? Helt litt Solidox White for Haaland?
1: Han kjøper ikke herreduft på normal.
0: Nei, det gjør han nok ikke. Jeg tror nok ikke. Han går i den nære 33 kroner for en liter hylla for dusjsåpen.
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: De håper jo da å komme til enighet av Norwegian med Team Haaland, som det heter. Det er jo så dust at det bildet med et Norwegian-fly med parrik og hestehale. Hvis at de tar av og flyr i 800 kilometer i timen, så setter ikke den hestehalen i den der hårstrikket lenger, altså.
0: Det er jo så i verste fall, kanskje den kan havne i motoren.
1: Ja, det er jo en stor sjanse for det. Nei, ja, ja, nei.
0: Det kan også være AI, men det jeg tenker på, Bård, er at burde vi også skaffe oss egne team? Burde et slags Team Danielsen gripe inn hvis noen andre er morsomme på radio?
1: Ja, jeg vil ha et team som kan gå til søksmål mot andre.
0: Ja.
1: Ja, Radio Norge, P4, NRK, altså ja. Saksøk dem. Ja, jeg hører du stjeler merkevaren min at du spiller Jump på fredager.
0: Ja, det er en sak Team Danielsen ser svært alvorlig på.
1: Vi skal samle et team nå. Hvis du vil være med på Team Danielsen, Team Trønderfrokost, så må du bare melde på, så skal vi ordne en ordning der. Her Erling Braut Haaland, musikalsk.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

er kaffen klar. Blomstene blomstrer opp, der går en edderkopp. Fuglene flyver i flokk, når de er mange nok. Lykken er ikke det verste man har, og om

0: ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar.
1: Om litt er kaffen klar. Det her var da Rolf Wesenlund sin versjon. Da kan jeg jo stille spørsmålet til Frank Knutsen da. Om litt er kaffen klar. Hvor lang tid tar det før den er klar?
2: Det kommer på når vi begynner, men hvis vi begynner nå, så har vi den på et lite 3 minutter, tenker jeg.
1: Ja.
2: Lenger tar ikke.
1: Fra Langøra kaffebrenneri, men vi har også med oss da sjefen, det Christian Helgesen. Hei!
3: Hei, god dag!
1: God dag! Vi har diskutert litt titler, og så CEO, som det brukes da i utlandet. Da må jo C-en stå for coffee, vil jeg tro.
3: Ja, det noe det.
1: Du, hvordan går det på Langøra for tida?
3: Det går veldig bra. Vi har jo holdt på i litt over 10 år.

0: ut av studio og havner da i en eplehage.
1: Ja, det jo den beste måten å tilbringe en formiddag på, i hvert fall sånn som været nå da. Jeg jo på Sidergården oppe i Flora, i Stjørdal. Og for å si sånn, nå har skodda lettet litt, sola begynner å kikke frem, og det jeg står i en eplehage, og jeg må si, jeg har hatt verre dager på jobb, Bård.
0: Ja, det her, jeg tror det. Har du fått smakt på noen epler så langt?
1: Nei, jeg har ikke fått smakt på noen epler så langt, men jeg ser på en par epletrær som står her, og så står jeg jo her sammen med eier og driver her. Og det jo, vi må jo kanskje dra litt av bakgrunnen for at vi akkurat her, akkurat i dag, Bård, for du vet hvilken dag det
0: Jeg har masa om det, det da den norske offisielle epledagen, dagen for norske epler.
1: Det det, og da tok vi turen til Sidergården, og her traff jeg jo da vertinna selv. Du kan jo få presentere deg.
2: Jeg heter Mai Anita, og jeg gift med han Einar Kjellbørnes, og vi driver Sidergården.
1: Og i dag jo den norske epledagen, blir den markert litt sånn spesielt her?
2: Ja, nu har altså vi markert äppledagen nu snart i en måned. Men det klart, idag ska jag tänka nöje på det, för idag ska jag stå och törka äpplen. Vi säljer en del törka äpplen och det brukas väldigt mycket. Så äpple är en fantastisk frukt, kan brukas till absolut allt. God, näringsrik, lokal. Og de äpplen som vi får her oppe i alle fall har en helt annen smak enn det du får i butikken. Vi har kjølige morgen, som vi kjenner litt på nu. Vi har sol, vi får en freskhet, vi får en kjempegod syre i dem, og vi får en smak. Du får den ikke noen andre plasser.
1: Hvorfor blir det sånn? Er det bare klima, er det jordsmonn, er det dyrkingsforhold, eller er det rett og slett kjærligheten fra dyrkeren selv?
2: Det er absolutt alle tingene. Jordsmonnet betyr veldig mye. Der snakker vi jo terroir, altså hvor äpplet står. Det er det samme som i vinbransjen. Men den rene lufta vi har, og dagslyset vi har her oppe, er jo ganske mye mer enn de har nede i Spania, for eksempel. Vi har kjølige netter, og vi har varme, ja, normalt så skal vi ha sommer med varme dager, men da har vi ikke hatt i sommer. Men eplene blir altså helt nydelige, helt annet.
1: Men nå, klart, det dyrkes jo masse epler i Norge, det vet vi jo, og da går jo tankene veldig ofte til Hardanger. Hva er det som er forskjellen på epler fra Hardanger-traktene og eplene fra Stjørdal?
2: Det er smaken. Vi får en helt annen smak på det, og da kommer vi inn på de her lyse nettene. Vi har mye mer dagslys enn de har nede i Hardanger på Vestlandskysten. Men epler i Hardanger og epler i Trøndelag er jo veldig mye likt. Vi har målt en del sukker. Vi har faktisk ganske mye høyere sukker her enn de har i Telemark enkelt år.
1: Søter da?
2: Ja, søter.
1: Og så, nå må vi begynne med det første av. Det er jo epletrær overalt her. Har du noe? Hvor mange har du?
2: Ja, jeg har rundt 3500 epletræ.
1: Hva?
2: Og ut av det så har vi cirka 60 sorter. Det er altså vanlig spiseepler, bordepler, sånn som aroma, gravenstein, det de fleste kjenner til. Så har vi dessertepler, vi har epler som er laget for baking, et sitronepple blant annet. Vi har sommerepler, høstepler, vinterepler, vi har siderepler. Ja, det finnes äpple til en hver smak.
1: Ja, til en hver bruk også, vil jeg tro. Vi kan jo ta litt av turen bortover mot Sidergården her, da, som det står på siden av huset her, skal vi se. Og her foregår det altså da siderproduksjon. Hvor mye äpple må man ha for å lage sider? For en liter sider, går det mange äpple? Ja,
2: et par kilo. För det blir, ja. Alltså ciderproduktion, det är forskjell om du ska stå hemma och pressa äpplen din och laga cider i en 20 liter stunk eller du ska som oss ha in på en 1000 liter stunk. Så det är som serkum sarum så sier vi 50% utbytte, for det vil bestandig bli litt sving, for det er store slanger og det alt. Man tar en tur inn i produksjonen.
1: Ja, vi kan se her, ja, her foregår det, vet du. Her kaster man inn epler i med

spørger meg selv hvorfor nogle tenker på at å lignes med en dykke er det beste. Hvorledes skal det med ungdommene gå når vi lar slike tanker få fotfeste?

0: Plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Åge Aleksandersen er på Trøndertoppen. Det synes vi er litt trivelig da. Han er med sammen med gruppa si Svarttrosten. Låta er 15 000

edderkopp. Fuglene flyver i flokk, når de er mange nok. Lykken er ikke det verste man har, og om

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Enea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie,

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Se her. Lånkrevyen er tilbake.
5: Nei, vent litt, Ravn. Kan du ikke sitte her og si på radioen «Se her»?
4: Jo da. Se her! Lånkrevyen er tilbake!
5: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen!
6: Lånkrevyen det?
5: Nei, se her! Det er ingen som ser noe på radioen! Du må bruke «Hør her!» ja. «Hør her!» «Hør her!»
4: Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se!
5: Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang, dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se!